0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnasni Greg rodvodu istane do šolotna moc eti di sofa.
0: Agol suva šolotna moc anacu opit anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnasni greg rodkoduj stane do šolotna moc eti di sof
2: Agul suva šolotna moc Ana cuo fit an šturc na laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Snigred rod podujstani do čolotna moc etiti so
0: Agul suva čolotna moc anacu opitan šturcna vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Poštil se tu, ar nas šnigrek, rod kodu i stane dvog, šolot na moc, eti ti so.
2: Agul suak, šolot na moc, a na cuo, pit, an šturc, na laber, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Kako?
1: Treći tri.
0: Dobro.
1: Vidović.
0: Da, da.
1: Drugi dva.
0: I prvi jedan. Kaže yes. Naš generalci Ozo, dobro?
1: Puno te pozdravljam tebe i sve naše slušatelje, dragi, a dan pjesmu nedavno sam tuđa cijelu.
0: Ma zašto?
1: Izvodni da. Pa nisam kavi popio.
0: A nisi kavicu popio, evo sad, evo sad.
1: Evo, ladi, ladi.
0: Eto, taman, taman, dok pjesma krene, ona će ja. Kavica prohladiti pa ćeš ti uživati. Eto.
1: Ja sam taman sjelo,
0: ajde. Ajde, pozdrav, ide veliki našem generalcu. Jozo je s nama bio 9 sati 20 minuta, što znači da imamo još 10 minuta za vaše pozive. Dobro jutro, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobra vesela.
0: Pa dobro jutro, bilo. Nado, dobro jutro.
2: Tako mi ostane cijeli život nasmijan.
0: Pa eto, nadam se da hoću.
2: Bog te blagoslovio, ženska glava. E. Nek te Bog, nek te Bog uzate uvijek, nek te on čuva. I ja ću glasat koji komšija.
0: Može.
2: Jedan pozdrav ide za njega, za moje planince i on je naš planinac.
0: Pa dobro, jeste, jeste.
2: Gospu, pa Bože moj, samo je preko brda.
0: Dobro.
2: Za moju gospu, za... našog Miroslava, njegovu čerku Miroslavku, za našog Osmana, njegovu sekretaricu, za Sanjina, za Asana, za naše braću, onu, za Zoku, za Dragu, za sve naše Kaje, velike i male, za Ljubinku, za našu Miru Dobojku, za Radojku, ma za sve naše slušalce stvarno od reda, a daj ti nama pjesnicu kad se sjetim svog otca.
0: Može.
2: I ako slučajno stigne moja ona pjesma.
0: Dobro, dobro.
2: Ajde, ljubim te, Biljo, pa čujemo se i kasnije.
0: Hvala puno. S nama je bila gospođa iz najugodnijeg mjesta. Nada je s nama bila iz Ugodnovića. Idemo dalje. Što se tiče glasova, najviše za sada imaju Vidovići. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro. Pozdravljamo, pozdravljamo.
3: Evo, bolje se čujemo, ha?
0: Jeste, super se čujemo, telefon me je očarao.
3: Pa eto, nastavio sam da ti ne para uši.
0: Hvala.
3: Pa ja. Evo ako ja ću 1, 2, 3.
0: 1, 2 i 3.
3: Pozdravljam Radu, Nadu, Nadne Glasiće, Gospu, Marinkušu, Šimu, Janju, naše Kaje, srednje, velike, male, Jagodcu, Bobce, posebno, što viče, momčići, onaj cura.
0: Dobro.
3: Sretak. Onda ima onaj Zoku Stanovića, Petrovića, Hasana Ubanovića, njegovu unku Eminu, tamo Sanjina, Đusu, Zavljoviće, Marija u Papratnicu, Žepče, Finku i Slavka, Slavonski Brod, našega Marka, naše Joze, ovaj Marija i šta ja znam.
0: A dobro, i uče si pozdravio isto tako.
3: Pa ja.
0: Pa jesi.
3: Pa šta ću ja.
0: A dobro, eto.
3: Ovaj petak je. Mm-hmm. Ovaj... Šta bi sa novom pjesmom Kuća moja od Rasemi?
0: Pa nije stigla.
3: Aha.
0: Znači danas, jeli?
3: Pa ja, i ako stigne za Marka, dede jer mala Šarliju pritegni.
0: Mm-hmm, dobro.
3: Od Sanadi.
0: Dobro.
3: I Kuća moja, ako stigne.
0: Ok, hvala lijepa, pozdrav ide Osmanu, idemo dalje. 032-895-221, juče pozdravio, danas pozdravio, pa znam da je petak, ali imate malo mjeri. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Čujemo pa, se, Tesliću.
4: 1, 2, 3.
0: Čujemo, čujemo, dobro.
4: To ove djevojačke uspomene Garu ljubim.
0: Može.
4: Pozdrav za sve slušalce, za mog penzionera i Nadu posebno. Ljubim te.
0: Hvala puno na pozivu, pozdravima, s nama je bila Miroslavka ili Miroslava. Ali nema veze, iz Teslića, Mira je bila sa Miro, tako ćemo te zvati. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro, Albegovcima.
5: Također i vama.
0: E, kako smo? Šta kaže Albegovci? Jesmo dobri?
5: Pa, Albegovci kažu relativno dobro, kao i u okolina. Ovako, ja ću ipak za svoje komšinke dati trojku, mada nema pomoć. Tri.
0: Pa dobro, nema veze, ajde.
5: Pa ja, Vidovićima ne mogu jedince da, dakle, Vidovićima dvojku.
0: I ovima
5: dobro, pjesmi jedinca, sad ću.
0: Dobro, može.
5: E, puno.

0: puno pozdrava, kako reče, puno se priča, da ne bi puno i ja ovako, sve redom slušatelje zaista od srca pozdravljam vama u studiju, odmah na početku ugodan vam vikend, a kad smo kod Jetrva, ajde nek bude jedna koju sam im ja radio i prije 35 godina, poslušajte Jetrvice dvije.
1: Poslušajte Jetrvice dvije, može, kako da ne.
0: A ne znam kako je pretrpano, će li stinkt možda još jedna?
1: Pa ti kaži, pa ćemo vidjeti.
0: Karesijski zvuci, veseli Bosanci.
1: Veseli Bosanci, može biti.
0: Hvala, ugodan dan.
1: Veliki pozdrav našem dragi Albegovce, dakle, Kalesijski zvuci, druga pjesma, Veseli Bosanci, evo nam poziva, stiže, dobro jutro. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan, Viljo.
1: Čusom, čuješ li ti mene?
2: Čujem te, dobra si.
1: Jeste, čuješ, a tamo radio pojača do daske.
2: Šta je ugrijalo, a?
1: Grije.
2: Biće nam bolje, Viljo.
1: Pa biće jednog dana, tamo oko 12. mjeseca, kad malo zahladi.
2: Dobro, sve, da si bliže mogla sa mnom pop neko upijice i tako.
1: Čuj to. Nešto si aj, raspolože da zoveš.
2: pa šta ću, dobro, Viljo. Aj, glasam, 1, 2, 3.
1: Može.
2: Podomča, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije, pozdravljam našu ovdje Radmilu i pozdravljam Đorđu, Sirću i Zoru. Den za Đorđu, Sirćunu. Sastalo se staro društvo.
1: Ajde da se sastanete jednom.
2: Pa i treba tako bilo, živlati nama.
1: Bice pjesmica za staro društvo, za Čovu i njegovo društvo. Imamo još 3,5 minute, Vode Vidovići, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Biljana.
1: O, dobro jutro, Kajo.
3: Evo, dočekaj ja, stalno Jezu. Zvoni, ali dobro.
1: A zvoni tamo negdje. tamo negdje.
3: Dobro je. Gdje, da, uglavnom dobro
1: je. Bito je da zvoni, pa da.
3: da. Evo ovako, bilo je. Koje je prvi? Jesu Jetrve?
1: Jesu, Jetrve su prve sa pjesmom Došu dragi.
3: I ja za nja, tri, prvi, drugi, dva, jedan, treći, dva.
1: Dobro.
3: Veliki pozdrav vama u studiju, režiji. I pozdravljam svu svoju obitelj, pozdravljam svoje sestre, njihovu obitelj. Pozdravljam svoje u Hrvatskoj, pozdravljam svoju sestru u Austriji, sina u Njemačkoj. Pozdravljam dol našeg velikog prijatelja Gađinu, dol Marka u Doboju, svoju Anđu Rajkovačnu puno pozdravljam, dol Miru u Doboju, njeznu prijateljicu i Nadu pozdravljam, isto Radicu, Gospu, moj veliki pozdrav. Pozdrav za moje prijateljice, moje Ane, pozdrav za moj susjed Gordanu, njeznu prijateljicu. A pjesma nek bude pjesma Majci Blagoj Dukati.
1: Pjesma Majci Blagoj Dukati može.
3: I svako dobro i ugodan ti dan, Bog.
1: Hvala puno, Bog, s nama je bila naša dobra Kaja. Pjesma Majci Blagoj Dukati može, bit će pjesmica ova iza, čini mi se, da li su to vesele trve? Jesu, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: O, dobro jutro.
4: Prvo sretno je pijanje kavi.
1: Pa hvala, i drugi put.
4: I drugi put, da. E, jedan veliki pozdrav vama u studiju Reži. Pozdrav vam sve slušace radi Usore od do. 3, 1, 2.
1: 3, 1, 2.
4: E, sad za pjesma nek bune moja druga himna. E, stari, ne gledaj. Živ, zdrav i vesel.
1: Majko mila, može.
4: Sretan... Sretan vam vikend.
1: Jao, pa hvala, tako ste ljubazni, može. Želimo i vama sretan i ugodan vikend, vama dvojici, nemojte se puno svađati, idemo dalje. 032-895-221, evo nama poziva, stiže, dobro jutro.
5: Dobro jutro, gospođo Biljo.
1: Pa kako smo, Penava?
5: Radio Aksini.
1: A, sjajite, dobro.
5: Pa nema, Viljo, ja ću glasat koji ovi sad zadnji, 3, 2, 1.
1: Dobro, može, 3, 2, 1.
5: Ma, neki je kako ide, Viljo, pozdrav za vas uposlene, pozdrav na sve naše, sve slušatelje, posljedno pozdrav ide našim veselim komunalcima, njima ćeš dati pjesmu, biti volim rakija minjom.
1: Šta ćeš, dragi?
5: Tako je, neka je bolje pol čašće dvije lijepe i dobre rakije nego gajbu piva na ovu rečinu. Zato ja navijam što imam još za prva.
1: Aha, to je to.
5: Bih je ovako noć i prijatno prespovan, jes pozdrav ti na...

0: Jagodicu Osmana, njegovu stražicu tamo Osmanovu i Hasana Ubanusma Jarana i dajte za Osmana, za njegovu stražicu neku pjesmu Narodno veselje i specijalno za moju džusu na, more vi za vete i još jednu za Narodno unutari.
1: Dobro,
0: more.
1: Može.
0: I tam svima hvala što mene pozdravljaju. Prijatno.
1: Viča pjesmice, pozdravljamo te puno, Sanjine. Eto, dugo Sanjina nismo čuli. Javio je se svaka čast, naćemo nešto. Dakle, prva će biti pjesma od Mate Bulića. Narodno veselje, od grupe Hari Mata Hari naćemo nešto. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Evo ga.
0: Pa eto, uzvaćam pozdrave Sanjinu i hvala mu na pjesmu.
1: Nije se dugo javio Sanjin.
0: Pa nije, pa... Ne znam.
1: Ne znam, nija, evo. Ali uspio, evo, uspio.
0: Pa uspio, ja. Evo ću, ti si lijepa.
1: Di si lipa?
0: Lipa.
1: di si.
0: Ovaj, za nju su tri ovata kosti.
1: Dobro.
0: Pozdrav se naše slušalce, tebi sretan vikend. Za mene će se odlazim.
1: Odlazim.
0: I ja. Od bijelog dugmeta.
1: A, od bijelog dugmeta može, evo, evo, tu je. Dobro.
0: I za Sanjina Afrika.
1: Afriko, Dine Dvornika.
0: Pa ne znam ko pjeva ovdje.
1: Dino Dvornik.
0: Kaže onaj, Afrika je moj pir.
1: Afrika.
0: Ja, Afrika.
1: Je. Dino Dvornik pjeva tu pjesmu, može.
0: Eto, pozdrav se slušao tu sa distanci koja nema granci.
1: I ja bi otišao na safari u Afriku.
0: Pa i ovdje, ali šta se ne može.
1: Ali ima lavova, oni malo veći maci. Hvala Osmane, pozdrav sekretarici, idemo dalje. Kaže, nema veze, imalo drvo, nema drvo, penji se, ide lav, Bože voj. Ajmo dalje, imamo još koliko vremena? Uf, ima još dosta vremena, 10 sati, 47 minuta, odnosno 48 već. Evo ga, zvoni telefon, dobro jutro.
2: Evo ga, mili.
1: Kako smo, Jagodice?
2: Pa dobro je, da je gore tužla.
1: Ne, pa kako
2: možemo? Tako je, dobro.
1: Ma super je.
2: Dok da ne drži, jedan ne udara. Pa ja.
1: Jao,
2: tako je u mene.
1: Aha, dobro.
2: Samo nek ne udaraju.
1: Ma kakvi to?
2: Za uš ne vuku.
1: A, dobro.
2: Aj mila, ja ću kako sporedala.
1: Može.
2: Pozdravljam svi koji do sada zvali, koji će zvat, koji slušaju. Sanjina, pobjednička.
1: Dobro.
2: A men će dat lijepa Kajo.
1: Može.
2: Ma ja, sama sebe voli.
1: Aha, dobro.
2: Ugodan dan, puno vas pozdravljam.
1: Lipa Kajo, dobro, može Lipa Kajo, pjesmica za našu dobru Jagodicu Bobicu. Ova pjesma će biti odmah iza bijelog dugmeta i odlazim. Dobro jutro!
3: Dobro jutro, neće još ići.
1: Nemoj, penava još uvijek, budi sa nama pa onda otići kad ja krenem.
3: Kasnije će tamo.
1: Pa da, kasnije malo. Skupa Bilo ćemo krenuti. Bilo
3: prepišće od naše Kajin.
1: Dobro.
3: I da joj kažem, bolje da jedan drži, da dvojica udara i prije će završiti.
1: Jao, penava!
3: I ovako ćemo bio, eto, pozdrav ću vas, sve uposlene, naravno naše komunalce, sve ljude dobre volje, dolazim da što prije ozdravi, pozdrav za gospodina Marka iz Doboja i daj pjesmu nešto o našim Kajama.
1: O Kajama?
3: Pa da je nešto za Kaje, sad ti stiže zima, posle vola vrućine, pa da Ilija ima čarape lune.
1: E vidi, uvijek stavljamo ili od slavonskih lola nešto, a danas će ići od plavog orkestra pjesma Kaja, evo.
3: Ma što da stavi samo za njevo srce, neće i duši, ni tumbo,
1: samo
3: za srce.
1: Samo za ove opipljive organe.
3: Da, svima, pa se čujemo najvjerojatnije možda ponedjeljak.
1: Pa eto, čekat ćemo taj ponedjeljak.
3: Laku noć, prijatno.
1: Pozdravljamo puno našeg Penavu. Mi idemo dalje, 032-895-221. Da vidimo sada tko je s nama. Imamo još jedan poziv, dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobar dan, Dijanče.
1: Dobro jutro, dobra rade. Šta je sa dobrim glasom?
4: Ma nije ništa, evo, ja rekao sam malo promukla.
1: Ajoj.
4: Da li ste vi dobro?
1: Mi smo dobri, još nismo promukli, što ne znači da nećemo.
4: Ne, ne, ne, mora znači.
1: To nikad se ne zna.

0: Šalim.
1: Samo se čala. 5-2-2-1. Dobar dan. 2-2-1. Dobar dan. 2-2-1. Dobar dan. 2-2-1. Dobar dan. 2-2-1. Dobar dan. 2-2-1. Dobar dan. 2-2-1. Dobar dan. 2-2-1. Dobar dan. 2-2-1. Dobar dan.

dan. Dobar dan. 221. Dobar dan. 221. Dobar dan. 221. Dobar dan. 221. Dobar dan. 221. Dobar dan. 221. Dobar dan. 221. Dobar dan. 221. Dobar dan. 221. Dobar dan. 221. Dobar dan. 221. Dobar dan.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu Arnas Šnigrek rokodu i stane do čolot na moc etih ni sop.
2: Agul suak čolot na moc ana cuo i an škurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Sjećam se, bilo je badnje večer. Sjedili bi zajedno, napolje je bilo hladno, padao je snijeg. U našoj maloj, skromnoj sobici, bila je neka čudesna toplina. Majka bi govorila, tako sam sretna.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni sedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani dnu, šolot na moc, etis ti sov.
2: Agul cuva, šolot na moc, a na cuva, i an šnurc na laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti sedu, ar nasični grek, rod kodu i stani dnu, šolot na moc, eti ti so.
2: Agul cuva, šolot na moc, ana cuva, pitan škurc na laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigrek rokvodu istane do šolotna moc etih ni sofa.
2: Agul suak šolotna moc ana cuok i an škurc na laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem, neko javi mi se, šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neku koja ćuti i ne pita kad je sakrivaš u četiri.